0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.

Organizatori su na posljetku zahvalili svim izlagačima, partnerima i posjetiteljima koji su pridonijeli realizaciji projekta s posebnim naglaskom na turističku ugostiteljsku školu Antuna Štifanića iz Poreča, vinare Brčić i Terzolo, destileriju Aura te Kristinu Jehnić.

0: stare dobre ploče.
1: Na frekvencijama Radio Centra.
2: One, two, three.